Fera 100.4 FM. Too Louder Video Production.

Feral 100,4 FM. Too Louder Video Production.

svake noći čaše su bez broja.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piblica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola Lige nacije gostovala je u Bukureštu. Reprezentacije Rumunije pred praznim tribinama zabilježila je prvu pobjedu u ovosezonskom izdanju Lige nacije. Sjajnom igrom na štiri.

0: Ima ostvario je pobjedu rezultatom 4:2, što je odlična uvertira pred meč sa favoriziranom Švedskom u petak u Zenici.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4:2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birlige, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3:1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
2: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu.
1: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3:1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0:0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4:1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1:0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3:2, dok su Latvija i Kipar igrali 0:0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
3: Podrazumijeva se da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo, očekujem da se ovo prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača, izađemo i pokažemo pravo lice.
1: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
0: Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas će u Strasburu birati sudiju Evropskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu.
4: Na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Grausavljević. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januaru ove godine, nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su

0: dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Za izbor u prvom krugu kandidat mora dobiti apsolutnu većinu glasova. Ukoliko je niko ne dobije, održava se drugi krug u koji je izabran kandidat sa najvećim brojem glasova. Izabrani sudija ima jedan mandat u trajanju od 9 godina. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji dužnost sudije Evropskog suda za ljudska prava obavlja od 3. decembra 2012. godine.
1: U Brčkom danas počinje realizacija projekta deminiranja desne obale rijeke Save. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto potpisat će ugovor sa odabranim izvođačima.
0: Cilj je sigurnija plovidba i stvaranje boljih uvjeta za razvoj luke Brčko. Projekt vrijedi više desetina miliona eura uz 8 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i kredita Svjetske banke. Deminiranje će obuhvatiti blizu 40 km obale kroz 9 gradova i općina. Uklanjanje mina jedan je od preduvjeta za unapređenje plovnog puta Save i punu funkcionalnost modernizirane luke.
1: Štrajk radnika AZ-a i Zagrebačkog holdinga biće nastavljen i danas nakon što je javni prijevoz u Zagrebu dan ranije bio gotovo obustavljen.
0: Pregovori gradske uprave i sindikata nisu doveli do dogovora, pa je obustava rada nastavljena. Zbog štrajka javni prijevoz bio je gotovo zaustavljen, što je izazvalo velike poteškoće u funkcioniranju grada. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručuje da neće pristati na nove zahtjeve sindikata.
2: Svijet.
1: Federalni sudija u Washingtonu onemogućio administraciju Donalda Trumpa na dodjelu sredstava za borbu protiv terorizma državnim i lokalnim vlastima uvjetuje promjenama u načinu provođenja izbora.
0: Američki okružni sudija Amir Ali naveo je da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uvjete dodaju grantovima. Zaključio je i da uvjete ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom vrhom dodjele sredstava.
1: Katarski posrednici vjerovatno će danas u New Yorku održati razgovore sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Aragačijem, te odvojeno s američkom stranom izjavio je za Reuters zvaničnik upoznat sa pregovorima o okončanju rata.
0: Očekuje se da će razgovori biti usmjereni na izmijenjenu verziju prijedloga u 7 tačaka koji je Iran predstavio prošle sedmice na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, saopćio je zvaničnik koji je želio ostati anoniman. Pokušaj formiranja nove vlade u Švedskoj zastali su nakon što je liderica socijaldemokrata Magdalena Andersson saopćila da nije uspjela osigurati dovoljnu podršku, uprkos tome što je bok lijevog centra na izborima ovog mjeseca osvojio tijesnu većinu. Predsjednik švedskog parlamenta Andreas Norlén rekao je novinarima da će se u srijedu pojedinačno sastati s liderima svih stranaka, nakon čega će objaviti ko će dobiti priliku da pokuša formirati vladu.
1: Stanovnici Branjeva Kozvornika godinama upozoravaju na problem klizišta koja ugrožavaju njihove kuće te problem sa otpadnim vodama koji nije riješen uprkos tome što su u kanalizacijsku infrastrukturu tog naselja uloženi milioni maraka. Za sanaciju klizišta ove godine odobreno je 200.000 maraka, ali problemi su ostali. Opširnije Ivana Đuđevića-Baj.
3: Ovdje se ne govori o problemu koji se pojavio juče. Mještani kažu da godinama gledaju kako se tlo pomjera, zidovi pucaju, a voda se sliva i zadržava tamo gdje bi trebalo da bude odvedena. Za one koji ovdje žive svakodnevno strahuju šta će se dogoditi poslije sljedeće veće kiše. Za Federalni radio govore stanovnice naselja Branjevo Joka Ristić i Njegoslava Jurošević.
4: Mnogo se dešava tih problema, sad dolaze kiše, tad je najgore, tad se najviše sliježe zemljište i kad je sad ova kuća puka, sad smo svi još ugroženi. I kod nas je, nažalost, to počelo slijeganje tla, počela je garaža da puca, ograda je već odavno.
5: Prvo, 15 godina kako su nam doveli na divlje kanalizaciju i pekali idu non stop u Drinu na divlje i nama pod prozore. Otišli nam placevi, otišli nam objekti, naša djeca i naš ustanovništvo komplet ugroženo. Ovdje je nekad bilo naselje za poželjku.
3: Istovremeno Branjevo je godinama bilo dio velikog projekta kanalizacije. Još 2020. godine grad Zvornik potpisao je ugovor za izgradnju 33 km kanalizacione mreže.
5: Ovo je ljudski faktor, opštinski za kanalizaciju i ljudski koji je povadio kamenje iz Drine.
3: Iz gradske uprave Zvornika ne spore da je problem ozbiljan, ali njegov nastanak ne pripisuju jednom uzroku. Stručne analize, kako navode, ukazuju na kombinaciju geoloških karakteristika terena,

0: uticaja Drine, urbanizacije i djelovanje voda. U toku je izrada rješenja, kaže Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
1: Pa u konsultaciji sa vodnim inženjerima i naravno građevinskom strukom, sada radimo neko idejno rješenje, prije svega koje se tiče uređenja obale utvrde, da ajde otklonimo i tu sumnju koliko je to jedan od razloga koji je doveo do klizišta. Naravno, ljudi neće ostati sami, grad Zvornik će izvojiti sredstva, naći sredstva, naravno što je svog budžeta, što kroz zahtjeve prema Vlade Republike Srpske, da riješimo taj problem kako bi ljudi i imovina koji se nalaze na tom dijelu mjesne zajednice branio sutra biti sigurno.
0: Dok grad najavljuje novo rješenje, mještanima ostaje da čekaju da se ono sa papira predstavi na teren, jer ovdje više ne riječ samo o kanalizaciji, klizištu ili jednoj pukotini na kući. Riječ je o ljudima koji ne znaju hoće li nakon naredne velike kiše ostati bez dvorišta, objekta, a možda i bez krova nad glavom.
2: Putevi.
3: Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Još uvijek je zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 6, a dnevna 23 stepena.
5: Hvala na pažnji. Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.

FM. Točno je 7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro poštovani slušaoci i lijepo dobrodošlica na talase Feral Radio. Dakle, slijedi naš jutarnji program, danas je utorak 29. septembarski dan, tekuće 2026. Ukale si jutro vedro i svježe, 8 stepeni Celzijusa. Nadam se da ste se protekle noći odmorili, napunili baterije i spremni za ovaj 29. septembarski dan. Sve najbolje. U najavi podsjećamo da su sinoć reprezentativci Bosne i Hercegovine pobjedili Rumuniju rezultatom 4-2. Čestitke našim zmajevima i puno sreće u narodnoj utakmici protiv Švedske. Ovo jutro sa vama Mirza Mušanović, poziv svakako da budete i danas uz naš program. Dobro vam jutro.

Kao što smo rekli, jutros u Kolesi vedro 8 stepeni, danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu do 29 stepeni Celsjusa. 7 sati i 22 minuta, pratite jutarnji program Feral Radio.

0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Feral.
1: Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Na graničnim prilazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Bila je to informacija iz Bihamka.

prije reklamnog bloka slijedi biometeorološka prognoza. Nastavlja se period stabilnog vremena i ugodnih biometeoroloških prilika uz svježije unutrašnjosti i prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pažnje odjevanju te ugodnije, toplije dnevne sate. Većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovi.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Skoro će zima. 7 sati i 41 minut pratite jutarnji program Feral radija. Vlada TK utvrdila i predlog zakona o dopunama zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, kojim se predlaže uvođenje novog prava na personalnu asistenciju. Riječ je o podršci ratnim vojnim invalidima sa najtežim stepenom invaliditeta, usmjerenoj na pomoć u svakodnevnim aktivnostima i samostalni život. Predlog će biti upućen Skupštini TK na razmatranje po skraćenoj proceduri. Pravo bi ostvarivali ratni vojni invalidi sa

utvrđenim invaliditetom od 100% prve grupe, kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog ili drugog stepena. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak prvog stepena predviđena je mjesečna naknada od 400 maraka, dok bi za korisnike dodatka drugog stepena naknada iznosila 300 maraka. Početak primjene novog prava predložen je od 1. januara 2027. godine. Prema fiskalnoj procjeni, za njegovu realizaciju potrebno je osigurati dodatnih 495.000 maraka godišnje u 2027. i 2028. godini. Uslovi, kriteriji i način ostvarivanja prava bit će detaljnije uređeni posebnim propisom Vlade kantona.

organizaciji Udruženja građana Citizen i Udruženja snaga Kalesijske žene Kalesija u četvrtak 22. oktobra na platovu ispred BKC-a Alije Izetbegović bit će održan 18. sajam ekološki zdrave hrane, tradicionalnih proizvoda i turizma. Sajam ekološki zdrave hrane u Kalesiji postao je jedan od najposećenijih na području Tuzlanskog kantona. U toku sajma održat će se i predavanje iz oblasti proizvodnje hrane po ekološkim načelima. Za najuspješnije izlagače i proizvođače obezbeđene su vrijedne robno-novčane nagrade. 7 sati i 46 minuta, slušate jutarnji program Feral Radio.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-6

0: 9246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na Bingo.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Federalni sudija u Vašingtonu onemogućio je administraciju Donalda Trumpa da dodjelu sredstava za borbu protiv terorizma državnim i lokalnim vlastima uvjetuje promjenama u načinu izvođenja izbora. Američki okružni sudija Amir Ali naveo je da savezne agencije nisu imale ovlaštenje Kongresa da takve uvjete dodaju grantovima. Zaključuje i da uvjeti ne ispunjavaju pravne standarde prema kojima moraju biti povezani sa osnovnom svrhom dodjele sredstava.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birligeje, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim, kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
2: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu.
1: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
3: Podrazumije vas da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo, očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača, izađemo i pokažemo pravo lice.
1: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Vrijeme.

Sada je 8 sati i 19 minuta u nastavku jutarnjeg programa servisne informacije za 29. septembar. Prema informacijama iz MUP-a u protekla 24 sata u jednom slučaju narušen je javni red i mir, evidentirano izvršenje 11 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a o povredama tri osobe ljekari se nisu izjasnili. Policijska stanica Kalesija u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na lokalnom putu u Vukovijama Gornjim. U ovoj nezgodi nije bilo povrijeđenih. Radarska kontrola od 13.40 do 14.40 Vukovije Donje, od 15.30 do 17.30 Vukovije Gornje, od 18.30 do 19.30 Prnjavor, od 20.30 do 21.30 u ulici Kalesijskog odreda i radarska kontrola od 12.30 do 13.30 Rajinci Gornji. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 56 zdravstvenih usluga. Na kraju servisnih informacija iz porodilišta UKC-a Tuzla rođeno je 13 beba, 11 dječaka i 2 djevojčice. Naravno, čestitke roditeljima, mališanima, sve najbolje. Bile su to servisne informacije, nastavljamo i dalje sa našim programom. Budite uz vaš Feral Radio.

kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluj i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i

0: Prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
2: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 10 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja. U subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: I tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će održana u srijedu i četvrtak u Sarajevu. Prvi dan sjednice bit će razmatran izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa suda za prvo polugodište 2026. a drugi dan imenovanja za pravosudne funkcije. Gotovo 8,3 milijuna izbjeglica i drugih prisilno raseljenih osoba moglo bi ostati bez ključne pomoći zbog ozbiljnog nedostataka sredstava, upozorio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. UNHCR očekuje da će broj izbjeglica, raseljenih i osoba bez državljanstva pod njegovim mandatom do kraja godine dostići blizu 132 milijuna u odnosu na 129 milijuna krajem prošle godine. Američki i iranski zvaničnici odvojeno su razgovarali s posrednicima u okviru obnovljenih napora da okončaju sedmomjesečni rat, naveli su zvaničnici obje zemlje. Očekuje se da će svi dalji razgovori biti fokusirani na izmijenjenu verziju prijedloga za sedmodnevni prekid sukoba koji je Iran predstavio prošle sedmice na marginama Generalne skupštine UN-a, izjavio je za Reuters zvaničnik upoznat sa pregovorima. Francuska uprava za civilnu avijaciju naredila je aviokompanijama da danas otkažu dio letova na aerodromima Charles de Gaulle u Parizu i Marselju zbog štrajka državnih službenika. Mogući su poremećaj i na regionalnim aerodromima. Do smanjenja broja letova dolazi zbog šireg štrajka državnih službenika koji je utjecao i na dio usluga u sektoru zračnog saobraćaja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radija Feral. Predložene mjesečne naknade za personalnu asistenciju ratnim vojnim invalidima. Vlada TK nastavlja širiti predškolske kapacitete. Svjetski dan srca, kardiovaskularne bolesti i dalje vodeći uzrok smrti u Federaciji BiH. 22. oktobra u Kalesi sajam ekološki zdrave hrane, tradicionalnih proizvoda i turizma. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vlada TK utvrdila je prijedlog zakona o dopunama zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica kojim se predlaže uvođenje novog prava na personalnu asistenciju. Riječ je o podršci ratnim vojnim invalidima sa najtežim stepenom invaliditeta, usmjerenoj na pomoć u svakodnevnim aktivnostima i samostalni život. Prijedlog će biti upućen Skupštini TK na razmatranje po skraćenoj proceduri. Pravo bi ostvarivali ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 100% prve grupe, kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica prvog ili drugog stepena. Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak prvog stepena, predviđena je mjesečna naknada od 400 maraka, dok bi za korisnike dodatka drugog stepena naknada iznosila 300 maraka. Početak primjene novog prava predložen je od 1. januara 2027. godine. Prema fiskalnoj procjeni, za njegovu realizaciju potrebno je osigurati dodatnih 495.000 maraka godišnje u 2027. i 2028. godini. Uslovi, kriteriji i način ostvarivanja prava bit će detaljnije uređeni posebnim propisom vlade kantona. Premijer TK Irfan Halilagić jučer je posjetio novo otvoreno odjeljenje vrtića Evropa u Puračiću, koje djeluje u sastavu javne ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukovac. Riječ je o projektu koji je nakon višegodišnjih priprema realiziran zajedničkim djelovanjem domaćih institucija i međunarodnih partnera uz finansijsku podršku vlade TK u iznosu od 60.000 maraka. Rekonstrukcijom nekadašnjeg obdaništa Puračić je dobio predškolsku ustanovu koja će djeci omogućiti kvalitetnije uslove za odgoj, obrazovanje i socijalizaciju, a roditeljima pružiti značajnu podršku u svakodnevnom životu. Premijer Halilagić istaknuje da je ovaj projekat dio šireg investicijskog ciklusa koji vlada TK provodi u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra s ciljem podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima, koje su i dalje među najvećim zdravstvenim izazovima u svijetu, ali i vodeći uzrok smrtnosti u Federaciji BiH. Svjetski dan srca prilika

0: Kaže da se građani još jednom podsjete na važnost kontrole krvnog pritiska, nivoa šećera i masnoća u krvi, posebno kod osoba koje imaju druge faktore rizika ili porodičnu historiju kardiovaskularnih bolesti. Redovno kretanje, uravnotežena ishrana, prestanak pušenja, umjerenost u konzumiranju alkohola, dovoljno sna i kontrola stresa mogu značajno doprinijeti smanjenju rizika. Važno je i pravovremeno potražiti medicinsku pomoć u slučaju simptoma poput bola ili pritiska u prsima, nedostatka zraka, nagle slabosti ili poremećaja srčanog ritma. U organizaciji Udruženja građana Citizen i Udruženja snaga kalesijske žene Kalesija u četvrtak 22. oktobra na platovu ispred BKC-a Alija Izetbegović bit će održan 18. sajam ekološki zdrave hrane, tradicionalnih proizvoda i turizma. Sajam ekološki zdrave hrane u Kalesiji postao je jedan od najposjećenijih na području TK. U toku sajma održat će se i predavanje iz oblasti proizvodnje hrane po ekološkim načelima. Za najuspješnije izlagače, proizvođače obezbeđene su vrijedne robno-novčane nagrade. Na kraju vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magli. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.
1: Vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš robot.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-09.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Blizu 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno milijardu tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljstvu i maloprodaji, saopćeno je iz Zavoda za zdravstveno osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. Hrana koju svake godine bacimo, prema procjenama organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu, bila bi dovoljna za prehranu približno 1,26 milijardi ljudi. Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor SAD-a i Kanade. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovor je na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, nakon prekida trgovinskih pregovora. Kanada za sad ne planira dodatne protivmjere. Spasioci su pronašli tijelo 4 osobe nakon što je lavina pogodila bazni kamp na planini Himalung Himal u nepalskom dijelu Himalaja, dok se za još 12 osoba traga, javlja BBC. Potraga za nestalima privremeno je obustavljena zbog dubokog snijega, niskih temperatura i nestabilnih uvjeta. Dok u zapadnoj dijelu Srednje Europe vladaju prave ljetne vrućine koje obaraju temperaturne rekorde, na Balkanu, u Grčkoj, Turskoj i Egiptu temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. Razlog za ovakav ekstremni temperaturni kontrast leži u specifičnom rasporedu sistema zračnog pritiska nad kontinentom. Nad sjevernim Atlantikom formira se duboka ciklona, dok se nad sjeveroistokom Europe nalazi snažna anticiklona. Meteorolozi najavljuju da će neobičajeno toplo biti i tokom sedmice.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Dubravka Piplica. Federal Radio. Poštovani

0: slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Još jednom lijep pozdrav, slušate Feral Radio. U Kalesi trenutno 16 stepeni. I vrijeme je za emisiju vaših muzičkih želja, dakle broj Vibera 062 570 999.

0: 1424 Viber 062 570 999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
5: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zi...

0: Zidovi bijele se ko snijeg, a šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Nibospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
4: I za kraj Miliketić za našeg slušatelja u Kalesi. Nastavit ćemo sa muzičkim željama od 13 sati. Poštovani slušalci, u 11 poslušajte i nove vijesti Federalnog radija.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve su mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nesljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 8

0: 0600 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 0358809200. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Aliju Mačkovac.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
2: Balkonskih ograda.
0: Dvorišnih ograda.
2: Kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Danas odluka o novom sudiji Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine na listi tri kandidata. Okončanje administrativne procedure plaća za rudare iz Zenice do kraja sedmice. Šest evropskih lidera postavilo ultimatum za usvajanje budžeta. Međunarodni dan podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane. U Bosni i Hercegovini sunčano, temperature do 29 stepeni. Bosna i Hercegovina danas bi konačno trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope bira između troje kandidata koje je predložila Bosna i Hercegovina. Sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH Svjetlana Milišić-Vrničkovski, sudije Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića, pomoćnik ombudsmana za ljudska prava BiH.
3: Stručni komitet Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope nakon razgovora s kandidatima većinom glasova preporučio je Svjetlanu Milišić-Veličkovski, ali konačna odluka biće donesena danas tajnim glasanjem. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, koji je na dužnosti od 3. decembra 2012. godine. Mandat mu je istekao prije skoro 5 godina, ali novi sudija do danas nije izabran, jer Bosna i Hercegovina nije na vrijeme završila proceduru izbora kandidata, iako je predsjedništvo Bosne i Hercegovine još 2021. formiralo komisiju koja je trebala provesti konkurs i utvrditi kandidate. Nova lista utvrđena je tek početkom ove godine i uslijedila je procedura u Vijeću Evrope, uključujući razgovore s kandidatima u septembru. Evropski sud za ljudska prava ima veliki značaj za građane Bosne i Hercegovine, jer ovoj instituciji mogu podnijeti predstavku kada smatraju da su im povrijeđena prava garantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, nakon što iscrpe domaće pravne mogućnosti. Presude tog suda su obavezujuće za države članice. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je pred tim sudom već decenijama zbog pitanja koja zadiru u samu strukturu države, od diskriminacije u izbornom sistemu u predmetima Sejdić i Finci, Zornić i Pilav, pa do brojnih drugih slučajeva zaštite prava građana. Međutim, treba znati da sudija koji je izabran u ime Bosne i Hercegovine ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, on odlučuje nezavisno. On nije osoba koja će u Strasburu braniti državu, nego će odlučivati o predmetima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz drugih evropskih država. Faris Vehabović ostao je na dužnosti 5 godina duže, jer konvencija predviđa da ostane do izbora nasljednika. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
2: Zemljički rudari najkasnije do kraja ove sedmice trebalo bi dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je FNI predsjednik sindikata rudnika Marko Guglja Zenica, Neža Duraković. Zemljičkim rudarima duguju plaće od maja ove godine.
0: Duraković je prošle sedmice predvodio štrajk glađu članova sindikalnog odbora, koji su u petak, nakon što su dobili uvjerenja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Jutros sam dobio obavijest od resornog ministra energije, rudarstva i industrije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Latića da su sve administrativne procedure za otvaranje računa okončane, te se očekuje da iz Svjetske banke prebaci novac za naše 4 plaće, kazao je Duraković.
2: Predstavnici Evropske federacije sindikata i javnih službi upozorili su na negativne posljedice korporativnog preuzimanja javnog sektora i dodjeljivanja poslova javnim i komunalnim službama privatnim kompanijama.
0: Na panevropskom

0: Europskoj konferenciji u Sarajevu upućen je poziv evropskim vladama da rade na izgradnji međunarodnih koalicija protiv korporativnog preuzimanja, izgradnjom i dijeljenjem alternativnih tehnoloških dostignuća.
1: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod nazivom Reindustrializacija Zenice i očuvanje industrijske baštine u organizaciji Zeničkog univerziteta i Ekoforuma. Ciljeno iskustvo nizozemskog grada Helena, koji je također bio rudarski grad, izgraditi održivu budućnost te sačuvati industrijsku baštinu, govori profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
2: U Zenici nije ostalo puno tog industrijskog nasljeđa, mi nemamo starih građevina koje bismo mogli sačuvati. One koje su rijetke, a da su preostale, to su oni na rudniku i u okviru željezare. Mi imamo problem zato što grad nije vlasnik tih građevina. Grad je pokušao kroz urbanistički plan da zaštiti jedan dio tih građevina, da se na neki način da ograniči njihovo korištenje u budućnost, ali mislim da bi trebalo otvoriti dijalog sa vlasnicima, znači sa privatnim kompanijama i sa Elektroprivredom, da se očuva to što imamo, a upravo ovaj primjer koji ćemo vidjeti iz Holandije, korištenje rudnika za grijanje grada, napuštenih rudničkih jama, bi bilo možda dobra ideja da se razmišlja o tome, jer Zenica, evo, ostala je bez industrijskog izvora toplote za grijanje, oslanjamo se sada na skupi uvozni plin, tako da ovo bi mogla biti dobra ideja kako da iskoristimo ono što već imamo, a da to ne bude zastarilo, da ne bude prljava tehnologija, nego da vidimo, da učimo iz iskustava drugih.
3: Svijet.
1: Zastupnici Evropskog parlamenta pozvali su Evropsku komisiju da razmotri aktiviranje mehanizma kojim bi se evropskim kompanijama i bankama bilo onemogućeno da primjenjuju američke sankcije nametnute Međunarodnom kriznom sudu u vrijeme kada Washington razmata dodatne mjere protiv tog suda sa sjedištem u Hagu. I ostale vijesti i svijeta.
4: Poziv europarlamentaraca upućen je nakon sastanka odbora Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku, na kojem su o američkim sankcijama razgovarali zastupnici i predstavnici Međunarodnog suda. Nizozemski zastupnik Dirk Gotnik založio se za aktiviranje Europskog statuta za blokiranje, navodeći da bi Europska unija na taj način mogla zaštititi Međunarodni krivični sud i njegove zaposlene od posljedica američkih mjera. Taj pravni mehanizam omogućava Uniji da zaštiti europske kompanije i pojedince od ekstrateritorijalne primjene zakona trećih zemalja.
0: I mnogo više me brine to što sada govorimo o Međunarodnom krivičnom sudu, a sutra bi na redu mogli biti izvršni direktori kompanija poput Rheinmetalla ili Mistrala, možda zato što je neki model vještačke inteligencije na neki način prevelika konkurencija Amerikancima ili zato što odrambena kompanija radi nešto sa čime oni nisu saglasni. Zabrinut sam da će ova politika sankcioniranja Evropljana jednostavno biti proširena na druge sektore u kojima Sjedinjene Američke Države i njihova vanjska politika imaju velike strateške interese, te bismo trebali biti veoma zabrinuti zbog njihovog utjecaja na naše živote.
4: Američka zabrana uvoza više kanadskih proizvoda, uključujući alkohol, mliječne proizvode i motocikle, stupila je na snagu dok traje trgovinski spor sjevernoameričkih susjeda. Najnovija mjera administracije Donalda Trumpa odgovor je na kanadsko uvođenje carina na niz američkih proizvoda ranije ovog mjeseca, a nakon prekida trgovinskih pregovora. Kanada za sad ne planira dodatne protivmjere, dok Trump smatra da će Ottawa pristati na dogovor.
0: Mislim da će se desiti sljedeće. U naredne 3 ili 4 sedmice oni će doći kod nas i reći da moramo ukinuti sve carine. Pobjedit ćemo u svemu. Čak je i jezero Ontario, sada jezero Amerika, to je već učinjeno. Zapravo, upravo je završeno. Rekao mi je da je upravo okončano. Oni će doći i reći, gospodine, žao nam je. Mislim da će doći do dogovora, ali to će biti pošten dogovor.
4: Njemački kancelar Friedrich Merz i 5 europskih lidera zaprijetili su da će spriječiti usvajanje narednog 7-godišnjeg budžeta Europske unije ukoliko ne bude osigurano povlačenje više stotina milijardi eura, piše britanski list Financial Times. List ocjenjuje da taj ultimatum ukazuje na podjele oko novih budžetskih prioriteta Unije, uključujući odbranu i napore da oporave tu granu industrije od američke i kineske konkurencije. Za Federalni radio, Ibrahim Sotić.
1: Požar na čvrsnici iznad ski staze na području Jablanice i dalje aktivan, a na terenu su vatrogasci koji gase za ostale panjeve, saopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačke.

0: Neretvanskog kantona.
1: Na području Čapljine zabilježeno je više požara. Na gradskoj deponiji Ada gorjelo je smeće, dok su u Tasovčićima gorjeli trava i nisko rastinje. U Gabeli je također gorjelo smeće, a u Strugama Gorici trava i nisko rastinje.
0: Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra širom svijeta, pa i u Bosni i Hercegovini cilju podizanja svijesti da su kardiovaskularne bolesti glavni uzrok smrti. Na zdravlje srca ipak možemo utjecati i životnim navikama, kažu stručnjaci iz udruženja kardiologa u BiH. Predsjednica udruženja doktorica Belma Poljskić i predsjednik skupštine doktor Milan Gluković.
2: Medicinska nauka je donijela dokaze na koji način možemo spriječiti da se oboli od bolesti srca ili mozga. Dakle, moramo djelovati na faktore rizika, a faktori rizika su ono što možemo učiniti od sebe. To je da imamo dobru kontrolu krvnog pritiska, da imamo dobar šećer u krvi, masnoće dobre u krvi, da se ne puši, da se ima dovoljno fizičke aktivnosti, dakle da kontrolišemo sve te elemente i da na taj način se čuvamo. Isto tako oni koji u svojim porodicama imaju oboljele od srčane bolesti, pogotovo oni koji su imali nekoga ko je obolio od srca ili imao moždani udar u ranoj nekoj životnoj dobi, na primjer sa 30-40 godina, su već u povećanome riziku i morali bi ići redovno na kontrole. Treba se truditi da nam pritisak bude oko 120-80, da nam šećer u krvi bude manji od 6-5-6, zatim da nam masnoće budu niske u krvi, da imamo dobru tjelesnu težinu, da idemo možda pješke na posao ili jedan dio da izađemo iz auta pa da onda pješačimo. Truditi se da stres svedemo na minimum u smislu da poredamo prioritete u svojoj glavi, šta je to zaista važno u životu i koliko trebamo uopšte da potrošimo svojih emocija na neke probleme koji nas evo dovode do nekog stresa.
3: Zaista smo aktivni i posvećeni da sva najnovija saznanja koja nam dolaze iz Europskog udruženja kardiologa i trenutnih smjernica, da mi što prije prenesemo našim kolegama, tako da kažem na terenu, je u našim zdravstvenim kućama, kliničkim centrima, opštim bolnicama, domovima zdravlja.
0: Blizu 19% hrane dostupne potrošačima u svijetu, odnosno približno milijardu tona godišnje, bude bačeno ili propadne u domaćinstvima, ugostiteljskim i maloprodajnim. O prodavnicama saopćeno iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o gubicima i rasipanju hrane.
1: Najveći dio otpada od hrane, čak 60%, nastaje u domaćinstvima, 28% u sektoru usluga hrane, dok se 12% odnosi na maloprodaju. Hrana koju svake godine bacimo, prema procjenama organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu, bilo bi dovoljno za prehranu približno 1,26 milijardi ljudi.
0: Kultura. Reditelj Dino Mustafić, dobitnik je nagrade Zlatni lovorov vijenaca, direkcije festivala Mesa za poseban doprinos umjetnosti teatra.
1: Mustafićeva priča sa teatrom tokom 90. godina nije počela obnovom Mesa. Tokom opsade Sarajeva diplomirao je režiju na Akademiji scenskih umjetnosti predstavom Pješice, koju je predstavio u Kamernom teatru 55. U tom periodu režirao je pozorišne predstave i dokumentarne filmove, među kojima su Moja mama Šehid, koji je realizirao sa Danisom Tanovićem, zatim Pista života i Neka bude svjetlosti. Bila su to filmska svjedočanstva nastala u vremenu kada su i život i umjetnost postojali u gotovo nemogućim okolnostima.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugom kolu Lige nacija B kao gost u Bukureštu savladala Rumuniju sa 4-2. Bila je to jedna od najboljih utakmica koju je naš nacionalni tim odigrao pod vodstvom selektora Sergeja Barbareza, posebno u prvom poluvremenu u kojem su naši nogometaši bili mnogo bolji rival od domaćina, koji je istina igrao u jednom prilično izmijenjenom sastavu, a na tribinama nije bilo gledalaca. To ipak ne umanjuje vrijednost pobjede koju je najavio Gigović golom već u 12. minuti na asistenciju Bajraktarevića. Prije toga je veliku priliku propustio Tabaković. I nakon vodstva je Bosna i Hercegovina dominirala i u 19. minuti je stigao i drugi gol, opet glavom, ali ovoga puta asistent bio Bašić, a strijelac Tarik Muharemović. Rumuni su u 28. minuti postigli gol, također glavom preko Birlige, ali do kraja prvog dijela još jedan gol za naš tim,

0: kada Tabaković koristi grešku rumunskog golmana Radua i na odmor odlazimo sa vodstvom 3-1. Sve je bilo riješeno nakon 10 minuta igre u drugom poluvremenu, kada je Bajraktarević upisao drugu asistenciju, a Mahmić opet glavom postiže četvrti gol za naš tim. Do kraja je Rumunija postigla još jedan gol preko Čikaldua nakon nešto lošije intervencije golmana Zlomislića. Selektor Sergej Barbarez je naravno bio zadovoljan nakon meča.
1: Ko što uvijek govorim, važan je put. Rezultati to poboljšavaju ili ubrzavaju, ali taj put je važan i mi imamo stvarno dobar put i slijedimo ga iz utakmice u utakmicu. Vidimo što nam znači jedno svjetsko prvenstvo, to je iskustva i sad konačno imamo i tu hrabro što se tiče igre s loptom i pokazivamo, znači svako živ na terenu želi da je ima i što je veliki plus za jednu ekipu.
0: U drugom susretu naše grupe je Švedska pobjedila Poljsku sa 3-1 i prva je u grupi sa 6 bodova. Bosna i Hercegovina ima 4, Poljska 1, a Rumunija je bez bodova. U petak Bosna i Hercegovina u derbiju dočekuje Švedsku u Zenici i bit će to utakmica u kojoj se od nacionalnog tima oprašta kapiten Edin Džeko. Osim mečeva u našoj grupi su odigrane još dvije utakmice u Ligi nacija B i obje su završene bez golova. Gruzija i Ukrajina su odigrali 0-0, a istim rezultatom je završen duel između Sjeverne Irske i Mađarske. U Ligi nacija A su odigrane dvije utakmice. Italija je kao gost deklasirala Tursku u Bursi sa 4-1, dok je Francuska golom Olisea u 88. minuti u Briselu savladala Belgiju sa 1-0. Dvije utakmice su odigrane i u Ligi nacija C. Crna Gora je kao gost pobjedila Armeniju sa 3-2, dok su Latvija i Kipar igrali 0-0. Večeras se igra još 10 utakmica Lige nacija. U Ligi A se sastaju Španija, Hrvatska i Češka, Engleska. U Ligi B snage odmjeravaju Slovenija i Sjeverna Makedonija, te Škotska i Švicarska. U Ligi nacija C se igra čak 6 mečeva. Sastaju se Finska, Bjelorusija, Moldavija, Farska ostrva, Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Rukometaši iz Viđača večeras počinju nastup u Evropskoj ligi, drugom po snazi klubskom takmičenju, a prvi rival našem prvaku će biti francuski Chambéry. Nakon što je tim iz Ljubuškog u prethodne dvije sezone sjajno igrao u Evropskom kupu gdje je stizao do polufinala, sada će se iz Viđač okušati u jačoj konkurenciji i već prvi protivnik donosi veliki izazov. Trener Ivan Đolić kaže da je njegov tim spreman.
2: Podrazumijeva se da ćemo imati dobru energiju. Ono što ja želim da mi utrak izađemo sa jasnom vizijom i sa jasnim ciljevima, da budemo mirni, fokusirani na zadatke i da pokažemo da možemo nastupati na razini više. Mislim da smo imali dobro proljeće što se tiče tih velikih utakmica, tako da evo, očekujem da se to prebaci na Europsku ligu i da stvarno sa mirnom glavom, ali opet sa maksimalnim fokusom i sa energijom igrača i navijača, izađemo i pokažemo pravo lice.
0: Chambéry nije dobro počeo novu sezonu i u 4 kola francuskog prvenstva je upisao 3 poraza i samo jednu pobjedu, ali ipak ova ekipa savladala Izviđač u oba međusobna duela odigrana 2023. godine. Večerašnji okršaj u Ljubuškom počinje u 18:45. Za Federalni radio, Dario Božić.
3: Putevi.
4: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Posebno izdvajamo dionicu Laša Vitez, gdje se tokom dana zbog asfaltiranja kod mjesta Ahnići saobraćajno izmjenično jednom trakom i formiraju se duže kolone vozila u oba smjera. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na širenju mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone se obraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
5: Dok u zapadnoj dijelu Srednje Europe vladaju prave ljetne temperature koje varaju rekorde, na Balkanu, u Grčkoj, Turskoj i Egiptu temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano. Po kotlinama iz riječnih tokova lokalno je bilo magle. Temperature izmjerene u 11 sati.

0: Bugojno 13 stepeni, Bihać, Ajce i Sokolac 15, Drvar, Sarajevo, Srebrenica 16, Livno, Prijedor, Sanski most i Zvornik 17, Tuzla i Zenica 18, Banja Luka i Doboj 20, Bijeljina 21, Gradačac 22, Trebinje 24 i Mostar 25 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Spikerica Sara Šešum. Urednica emisije Leila Hođić i Dubravka Piplica.

0: šećera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim coffee kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici.

0: adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Bukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve su mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: plasiram najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iberex Commerce u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
0: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
1: zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti, 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, Marko 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
4: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Woody 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
5: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
9: Slušajte Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: dana. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366 555.

0: 42 pranja, 16,95.
1: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Stop messing with my head.

0: sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača Maslite, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
7: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 26. septembra do 2. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada Choco Libi 300 grama karamela keks po super cijeni od 3,50 maraka. Voćni jogurt Cotis 150 grama samo 0,95 maraka. Sok Tub 1,5 litar Cherry Red Mix Multivitamin senzacionalnih dvije marke. Riba Tuna Deluxe 140 grama fantastičnih 1,20 maraka. Deterđent Persil 5 kg po super sniženoj cijeni od 9,90 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 26. septembra do 2. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju...

0: uštedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Reklame.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je puro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi

0: besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo, uvijek budimo.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: izbori 2026, plaćeni politički marketing.
1: Dosta je bilo lutanja. Moramo da se ujedinimo na crvenim linijama, bez obzira na naša politička, to je stranačka opredeljenja, bez obzira na našu nacionalnost, na našu nacionalnu vjersku pripadnost. Mi moramo i trebamo u ovom historijskom momentu, historijskom kontekstu da se ujedinimo da bi odbranili ponovo Bosnu i Hercegovinu od svih nasrtaja koji dolaze gotovo sa svih strana.
2: Uvijek budni, crvene linije, Kemal Ademović.
0: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
3: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
4: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
3: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
3: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-05.

0: 9.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i led rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama, a pored toga i led rasvjeta renomiranih proizvođača Maslight, Sparks i Brightron. Po super sniženim cijenama, dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 28. do 30. septembra. Iz ponude izdvajamo kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bella 3 marke 20, keks Jadro 190 grama, marku 95, kuhinska sjeckalica 11 maraka 90, pelene Pampers Megapack 44,85 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
6: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđen za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Odmašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatra.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neće ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Auto.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvod

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio.com

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: u vožnji.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.